ok rồi, mà biết mà được thì cái pay của nó là người tìm ad ở ngay chỗ quay và chỉ học vọt cái này cũng vọt cái quay so và chỉ học ra những người ta quả rồi thì người bán này cũng mà chẳng làm được cái này mà biết American này người ta làm cái vọt à ý kiến là một cái này là người quê tiền thạc tiền là tìm cái này là tìm cái tìm cái là tìm cho nên hoàng bằng là tìm cái cái confidence tìm cái lọc points drama storytelling ni la tem bel capacity ni ma ma ne ma no pi war ma tem ma tem ci ro kan ma ro ki bu dar ma buon e ni ni bel in confidence e ki ni mo ka la ma ta ni ni ma ngar ni la tem ni ko be ti ko ni na ni bel ti ni wo school e ni ni be pa we ti ni a ma tem ma ro ni ti war bi ni ma wo be ro ki dis ni ma pa pa ni tem be la ki wo ge be na again to the one OOBOGs because we are the thing gender repay. So anything you not your attack one, matter in Macharo in community, or me to our Kiritian wagon co Kobeda school team. I'm not a matter of like, man of not any way, where about repeating gay, where about me, you know, what you can, where my part part. Lati bos ni team kuritia nyamu kawarmu kwa genti duwa taa mwino rawa ni miki kwa kumite kwa kami la bongwe la kwa